فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر.

نعم يشهد لفضل الصوم ويكرره على الأحاديث التالية. قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزحه الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. نعم إن لا رها فتل سوما حديث جدو تدسيدا تدنغال سوما يدو بيادما حديث الأرنول نقول النبي صلى الله عليه وسلم في سوما يدو dum vawarde goto mon fu ha yite banani to bi adama wanno vawarde mun wonudo der habre o don der konu wadi vawarde o tadi ko vawarde mai tabanta mo kurije fidata fi yottata mo ro fida do mando non sumay bo hendata bi adama be yite nya salam alla famnu en wonu en suma suma men latana en vawarde ha yite jawmira o renu en enon non ko ngola nabi sallallahu alaihi wasallam dida bol bo viata to ni bi adama sumi nyalo mare wore tan gam alla senido gam jawmira o teddudo on bi adama sumi nyalo mare wore tan jawmira subhanahu wa ta'ala do dainamo ha yite do daina yeso bi adama jodo jawmira o dainan dum yite nyalomare wore tan asumi jawmirawo do dayne yite dubi sappa e jeedidi sabina kharifan ndunguji sappa e jeedidi hitale ndungu ha sappa e jeedidi to bi adama sumi nyalomare wore ngam alla sumayre mando to jawmirawo jabinde wardi be maabe anniyama be sardiji mun pat sumayre wore do daynamo yite dubi sappa e jeedidi eno ta sumi sumai lewru dungum asumi dum dubi noy sappa e jeedi do fiirum ha der fayinta sappa e tati ha sappo do to afi dum dubi temere jeedi di beru fiitu fayinta temere jeedi di do hande tati alla senido yerdu en famnu en fama enon non annabi sallallahu alaihi wasallam do cel fayinta ha fayinta ni bote sumai fatlu sumai to bi adama do sumi wakkati o wari sumtu godo o do mari wakkati du'a to o doyi du'a mai do du'a mai kanyana taleddi o do mari wakkati mustajaba to o wari o do sumta o do sumi o wari sumtu go o wadi du'a jawmirawo jabanan mo du'a mako ma laare no dum veliri der dirabe julbe idan bi adama to o sumi o suma ngam Allah enden ta bo ngam dum dewal ga jawmirawo dayna mo yite wakkati sumtugo bo taw duddina volde be o suklina ko o nyama o suklana to rugo Allah wakkati mayro jawmirawo jaban do mustajaba don ton enon non hadise on ma ko tatabol o vien yo fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan ha aljanna do dammugal don nastirte ngal ha aljanna dammugal mando inde magal babu rayya wala munastirta aljanna be dammugal man sam se sumo be tan nastirta aljanna be dammugal man toni be yona ma to dammugal mai mabbiti malaika endo yona e matan yona andu aina saimuna to sumo be denenda sumo be on ummata to be ummi bo be nastira na aljanna be dammugal man
wala bi adama samtana mabbe je nasirta damgal mai to be nasidini damgal aljanna man ka mabbi ko do fere nasirta ton jamira famni nen nenta sumai do mari fa'idaji mun bo li siyami fawaid ruhiyya wa ijtimaiyya wa sihhiyya sumai do mari fa'idaji mun fahinta fa'idaji sumai do no ne tati ferfere nafsu fa'ida don han nafsu bi adama fa'ida don ha ummatore wondugo be ummatore fa'ida fere bo don han jamu bi adama sumi do be hore mum bawoto arewi allah ayemi no bural sumai kam nennenta ha dunya do fu bote sumai do don bote majum do min al fawaid ar ruhiyya li sawmi annahu yu'awwidu as-sabra wa yuqawwi 'alayhi wa yu'allimu dhabta an-nafsi wa yusa'idu 'alayhi wa yujidu fi an-nafsi malakata at-taqwa wa yurabbiha wa bi khasatan at-taqwa allati hiya al-illa al-bariza min as-sawm fi qawlihi ta'ala kutiba 'alaykum as-siyamu kama kutiba 'ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun hander boteji maydo je nafsu bi adama botorta be man do arande man ni do elta nafsu bi adama do vona nafsu bi adama munyal enden den tabo do sembidina do munyal man enedo andina nafsu bi adama bo nangtare nangtana hore mun nangtana suuno mun hada hore mun to ado sumi ayaratandiyam anyamata kusuni mafu abadata abadata rewbe ma do pat dum do andina bi adama munyal man diga fudugo nange ayta mutugo nange yenon non do woni na han nafsu bo ko wonanta bi adama do holla bi adama beddat kulul allah bi adama do bedda imanu bi adama do rabba nafsu bi adama do kulul allah kulalla kanyum buri sadan go bi adama nena tawto bi adama o do suuma e do beddina mo kulol allah nennenta mo o do tabitini suuma e do jawmirawo volwi do ma alquranu tabitini umri do ma ko do ma en o do nuddini do beddina mo imanu beddina mo badugo jawmirawo do won ko larani pamarum ko en viyata hanafsu bi adama suumido on taw suumido nafsu ma ko do rabbi bannido o heban o anda wonano wono velo oronana to sumai no do to wonani velo ni odo nyama citta bo to wonani velo do o nyamata o do rabba nafsu mako do munyal do velo do o rabba nafsu mako do munyal donka o rabba nafsu mako do munyal suuno mako nendenta do on tawato imanu mako bangti o numtan wobbe fere na sumai mai beydi nyamugo be bay ko be nyama beydi yargo be bay ko be yara be do mari haje sunoji mabbe be bay no be humtira sunoji mabbe bang tan imanu bi adama badinan bi adama jawmirawo na en non der fawaid majum al ijtimaiya li sawmi annahu yu'awwidu al ummatu an nizama wal ittihad wa hubb al adl wal musawat wa yakunu fil mu'minina atifatu ar rahma وخلق الإحسان كما يصون المجتمع من الشرور والمفاسد نعم حبوتي جيكو لاراني بي آدم حكوني بكمبي بكمبي بكمبي باتا سومايدو أنا نرماني سومايدو هلا بي نظام هلا بي نو بي هويرتا بي آدم هلا ما نظام نو أنيامرتا ينبفيرو انتا ولا نظام سامدو نياما نيامي بات kuma libonani velo bena naifu dole se hasita nyama midi nyama kikide goddo boro burnafu nani velo bena naifu nyamu kado nyama tan wala kerol de wule suuni dum fu man nyama amma suma enon wala wule suuni manange fudi do dabare wala ayamata man sito nange muti na iya hebi ya profiti ya andi no ajerita wakati ma enon nondo holla bibi adama bo kautal no be hawtirta

0: المقدم
1: بعد تنب فتل رمضان إن لا رد مليون برا لورسو ما يدوماري لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور والأحاديث تثبت ذلك وتؤكده.
0: دروس رمضان, دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي.
2: أشجانا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دري رابي جل بين يتي جاومي رب سبحانه وتعالى دوكون يتنمو عند بو هورينا إذاعة النور هراديو النور ها برنامج ميدين رمضان جاومي رب فامنين حد درس جمين سألي نودي ها برنامج ميدين أهلا يا رمضان يندنو جبس أمي جبامس أمي lewru Ramadan en laarino dum dum on woni sumay diga ndey on sumay farli dinama do ummatore annabi sallallahu alayhi wa sallama en dum on woni bural sumay be boteji mun be faidaaji sumay en laarino hande baawtan bo en laano sumayji sunnankeji sumayji gidaadi ci annabi sallallahu alayhi wa sallama sumino ko umri do may ko luti farilla Ramadan do en laarino bana nyande arafa bana nyande sapore haram mawdo be jena yabremun en laano darajaaji maaji bodi fuumaaji en laano bana reeta suumay wayrodu suumay nonnon suumay je sapoje arandeje halewru lay haaji en nonnon suumay lewru haram mawdo en nonnon suumay altinebe alamisa en laarino dum wa gairiha hande boto jawmirawo yari balle jam en do laara ha dar sere men nayabre en do laara ma yukrahu min as-sawmi siyamu yawmi arafa liman waqafa bi arafa na annabi sallallahu alayhi wa sallam an sawmihi liman waqafa bi arafa aranul manisu mu gonyande arafa jena yabre lay haji habi adama hijjo dari do do arafa annabi sallallahu alayhi wa sallam hadidum e didabre man bo siyamu yawmil jum'a munfaridan sumu go nyande jumaare kayretan annabi sallallahu alayhi wa sallam hadidum o viyata en yo inna yawmal jum'ati eidukum fala tasumu illa an tasumu qablahu aw ba'dahu o viyata en yo hakikatan nyande nyalomaare jumaare do dum julde modon julde men enen ummatore annabi sallallahu alayhi wa sallam o vinen kata sumedum andato on suman nyalomaare gabla mai ko nyalomaare baada mai en suman alamisa be jumare ko malli bo en suman jumare be asawe do ka wala ko woni do men nam jumugo jumare kayre tan do on kada dum na sumugo bana masalan goddo sumo tatije lewru to tatije mai do foto tirduga do alamisa jumare asawe wala aybe ko malli bo foto tiri alarba alamisa jumare wala aybe ko foto tiri jumare asawe alat wala aybe sumugo ne kayre tan bi adama ka viya yo kayim kayende jumare on dewal mudun ga en nyalomare teddune jodan do suma yo don hadama ngam nyalomare man kam dum julde men en rewa Allah en nyama en yara e don non yi sumu gonyalomare asawe siyamu yawmi sabti munfaridan li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama la tasumu yawma sabti illa fi mafturida alaykum wa illam yajid ahadukum illa liha inabin aw udi shajaratin fali yamdaqhu subhanallah rawahu ashabu sunani wa hasanahu tirmidhi nonnon sumugo nyalomare asawe kayre tan bo dum kada dum annabi sallallahu alayhi wa sallam vi ta sume asawe kayre tan seto ko do farlidini do mon asawe je hander lewru sumay ko malli bo bi adama do yoba jobe lewru sumay ko malli bo bi adama wadi no nazru on do suma nazru mai ko malli bo bi adama wanno kafara ke forgalon hebi dum do suma do ka wala ko woni do bi adama sumugo asawe foti bi adama via asay on nyalo mas nyalo mare siutare mun non marino jobe sumi asay sumi asay warande dum timmi masalan wala ko woni do goddo amma to na suma je farilla je wajib do ma kata sumu asay kayre tanka nam annabi sallallahu alaihi wasallam via tan yo hatta to on hebai ko dumeju ko on nyama se ko dum lare dibinoje tan on hebi ko dibinoje tan on hebi ko malli bo leggal non non on hebi yander le ko kanyuma tan yakke dum yakugo non fu hollani on sumai ka wanda sumtika ko kudol nonnon yewngo la yakka hollani a sumai kam ta sumu asawe tan na'am rabi'an sawmu akhir sha'ban liqauli sallallahu alayhi wa sallama idan tasafa sha'banu fala tasumu na'am na yabre man bo sumugo ragarere lewru wayrordu sumaindu en woni der man jottalo ragarere man ko no gas e jena yabre maru ko sappa e tati remaru dum ganya dum sumugo ga annabi sallallahu alayhi wa sallama vita sume to ni lewru wayrordu sumaindu ndu sendi saka diga sappo e joyi yabre maru diga sappo e jego ni ta sume hadis annabi sallallahu alayhi wa sallama vi en non naam asuma diga gore ha yotta sappo e joyi awadi sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam amma ba wa sappo joyi kata sume kadi sai to lati farilla sumai jobe wonnon do bi adama do kam wala ko woni do mako o yoban jobe mako Allah famni en na'am tanbih alkaraha fi siyami hadhihi alayyam karaha tanzih wa yalihi karahatuhu karaha tahrim wa huwa alwisalu wa huwa muwasalatu as-sawmi yawmayn fa akthar بلا إفطار لقوله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصالة كجاو مدفتر رو فندنا ين سوما يجي ين في غنيادم دو دي ين لمتي ناي دو كايم دو دم وياما هندي بيادما دايتا دم ندن با وطن بو غنيادم ماي دو سندي دم جبدي دي جاو مدفتر سندي دم جبدي دي ووادي غنيادم سوما يجي غنياد دو ووادي جبدي دي yebre worema mwayama handi taw daita tataw suma yebre didabo kanjuro wadi suma jemaide nay kanju woni yow yende arafatu goddo hijowo ko malli yende jumare ko malli yende asawe kayre tan ko yende bo ragarere lewru wardu suma nenenta o yembi godde bo wadi de kanje bo fahinta de nay kanje bo de ganyade amma to goddo wadi de dum haramun karaha maydo karaha tahrim dum do jodi hander ganyade amma to bi adama wadi dum ni dum karam dum wayngo may yottana harma de abu wayama handi bi adama daitan aranol haje karaha tahrim do ganyade wayul may yotti harmin godo alwisalu sum godo jokkindiri annabi sallallahu alaihi wasallama hadinon bi adama suma sumtai do rasuma jango bo non wadata ke derdirawo jullo ko to bi adama hebay ko ko nyama o voba ko ndiyam o ngata ko kudol ko dum der lewru sumai bi adama viata ka en kadani sumtai ha jango fajiri o fini o do sumi non waratake Allah renen bi adama asumta na se anyama har asumti be ndiyam jam to be bingel legal jam dibino rona hebi anyami jam ku asumti fu lata asumti denden ta suma jango na annabi sallallahu alaihi wasallama renni en wo dayini en wo vien en daya sumu godo jokkindiri nonnon sawmu yawmi shakki wa huwa yawmu thalathin min sha'ban li qawli sallallahu alayhi wa sallama man sama yawma shakki faqad asa abul qasim rawahu al bukhari nonnon sumu go nyalo mare seko kaymle sumu go may latan dum karam dum dum ganyandum amma dum harman yende seko do banandere nyande sappa e tatabre lewru sha'ban lewru wayrodu sumay nyande sappa e tatabre mudun nyande wando foti lata dum goore sumay lewru ramadan foti bo lata dum timmitorde sha'ban to nyande wayde sumu godum dum ganya dum karam dum nonnon sawmu dahri wa huwa sawmu sanati kulliha bila fitrin fiha li qawli sallallahu alayhi wa sallama لا صام من صام الأبد وقوله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر نن سوم غو هيتاند دونغوم يا ادم فيا كان كسوم هيتاند اون دونغوم دوم كدا دوم النبي صلى الله عليه وسلم في سوم ولا نام يا ادم سوم أبد وسوم هيتاند دونغوم دو سوم ولا نام انو نن بوتو سومي أبد ماكو دو o sumi ko o sumti jemma mayno lor yo sumi nange bay fusumay wala namo sumtari bo wala namo alla renion himbe fere on yi ado via wadi gedde dudi via do tuba gedde a via yo der ka ko wonno dum jogayno sumay a via yo bi adama do suma sumay don hitande dungum tordide ko malli bo keforde alla renion be majum dum wala der sunna nabi sallallahu alaihi wasallam oviendo ka suma be sum tarifu wala namu nonnon sumu do nyande sapaita tabre lewru wayrod sumai kanyum bona bi sallallahu alaihi wasallam bi ko moje sumi nyalo mare mai kam o kam hakikatan o yeddi abal gasim o yeddi annabi sallallahu alaihi wasallam o luti sunnam o luti kongol mu ala renu en ko en habata pat en tok en wonbe der dina islam ko en habata pat en tok annabi sallallahu alaihi wasallam en tok sunna mako sallallahu alaihi wasallam ngam moto kay mo seta mako wala nadu kanko on botan jaw mo seta arande yande dargal kanko on seta ado kanko on seto doka ko en andi on en do findina do mai Allah famni en nam rabian sawmul mar'ati bila izni zawjiha wa huwa hadirun liqawli sallallahu alaihi wasallam la tasumul mar'atu yawman wahidan wa zawjuha shahidun illa bi iznihi illa ramadan muttafaqun alayhi hadith do bo muttafaqun alayhi sum go debbo teado gori ko do wondi be mako o suma sumaire o dungtinay gori ko annabi sallallahu alaihi wasallam vitata debbo suma nyalo mare wore gori ko don do wondi be mako o suma o dungtinay gori ko ma sina lewru ramadan sena nge suma do ka dungtinta o suma de walen pat en fotan hato amma suma je sede bo dungtina gorum do suma e goraje taw yidi sumugo altine ko alamisa ko tati ha lewru ko non ni taw yidi suma yetta alla non taw yidi suma de wal non taw bada jawmirawo on taw do suma tani gorko ma don ta suma sai to a dungtini mo wayne mi suma jango o yardi asumi to o yardai wa sumata dorodo annabi sallallahu alaihi wasallam vi wa huwa shahid to wa huwa shahid to lati o don derdirabe worbe fere bo wala don wonday be rewbe fu viesere rewbe dungtina dum ha dewal useni en acca sattin godo bo ngam dina islama koydum to biya dama sattini dina islama jalanum to a hoytini dina islama bo dina islama koyka awawannum to ni lati ya don derdirawo gorko dunganu debbo ma suma to atay billahi ma to billete bo an derdirawo debbo bo munyu Allah hokke muyal seto ko o wala don o asuma an derdira gorko bo tajabu hadu mo ngato sumido o be mbar jari mako an bonde adunga ni mo rewa Allah do abe mbar jari mada usani futa en sattina dewal ngam tata dewal bura en sembe Allah famni na woni naira gareje do kaimdo kada dum ganya dum moy gomaydo do yotti ha harmina moji be fere vi karam dum be fere bo vi to goddo wadi dum on dum harmata dum dum kada dum on dum ganya dum on je arande bo dum ganya dum jonda bo enidi en lara as-sawmul muharram enidi en ye sumay je karam dum sam kanyum ka wala moji be luri do man wobbe fere vi dum dagan wobbe fere vi dum dagata wobbe fere vi dum dum ganya dum wobbe fere vi dum karam dum non do wala haton sumaje je ni dil limtugo jonta do bo yebre tata bredo kayre kay yebre je fahinta be luraydo mai biya lewru ramadana moji be paddo foti lewru ramadana do dum farilla dum wajib do juldo baligido wajib ha alquranu be hadis annabi sallallahu alaihi wasallam to edebo modi be do foti do maje en non be hadise je nabi sallallahu alaihi wasallam on be fottiri do maje kanjero bo de dagata de karamde inde maje sumaje karamde duudbe der men illa man rahima rabbi do do ha der sumaje mai Allah renu en Allah renu en Allah dainu en yiti Allah asawmul muharram wa huwa sawmul ayami taliya awalan sawmu yawmul idi fitran kana aw adha li qawli umar radiyallahu anhu هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما يوم فطركم من صومكم ويوم الذي تأكلون فيه من نسككم رواه مسلم حديث دو هولا ان صومو اراندني صومي حرام دم حرام بي ادم صوم دم دو صوم نياندي جولدي tolu to lati dum julde sumay ko to lati dum julde laiha haramun bi adama suma to osume bo o wadi hunde haram de o wadi geddal ma pindiwal wajib do doma ko dole o yawa o sumta diga o yotaye so Allah jawmira wonni mo nyalde sumu gonni mo nyalde sumtugo annabi sallallahu alaihi wasallam hadi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu o vi nyalomaaje diddo kanju woni nyalomaaje de nulaado Allah sallallahu alaihi wasallam hadi sumu go haamaaje o vi nyande je on sumti lewru sumay mon kanju woni julde sumay e be nyande je on nyaama no nusuku mon on nyaman no layhaaji mon nyande to on hijji baawo hijju yawman nahri nyande je on nyaman no baali modon ko geloodi mon ko nayi modon ko laati ko on hirsi man funa nyalomaaje didi do annabi sallallahu alaihi wasallam o hadi sumugo dum tata sumedum en do andi jawmira subhanahu wa ta'ala bo yecci en yo فما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آية القرآن جومي راه سبحانه وتعالى فيين يو كو النبي جو محمد صلى الله عليه وسلم وداني اون هوسه كو دايتاني اون وحدي اون بو دايتير وفيون تا سومي يند جلد سومي بيند جلد لايها على رينو يند رداب جلد دو دم لدو آهاتون كو دفير ويا يد دوال ماكو بوري دوال هم بپات imanu mako buri imanu himbe pat on tawa modi be hauta leddi ardibe islam hauta be via hande julde sumay be lari lewru hababal kaza be tabitini lewru do be juli kanko via o nangi sumay re o sumi o tabitini bo fakat be nani sumay be nani lewru julde be nani lewru julde be juli kanko via yo o wonday be lamdo o wonday be modi be ro par kanko ro wufi suma yere na osumi be wartiri suma jotta ro panno gas e jenay alla rene kadi derdira o juldo be yite alla alla rene nen fumen annabi sallallahu alaihi wasallam hadi en sumugo sumtu derdira o juldo to be vima julde ajula to be vima sumay asuma moy mari masuliya mai masuliya umribe on mari masuliya nan to bawo julde sali tabitini mon nanum julde tabitini on yobre an ka yobu yobre ma nanon mari vigos julde sumay be julbe de lewru sumay ala renyen wodi be jawmirawo herdini kambe volwata hala sumay be vien sumay en hauta en suma kambe volwata hala julde be vien julde en hauta en jula ala renyen nam enon non sumugo nyande julde lay haaji bo bi adama viya yo an kam ara sumi na su diga sumay may himbe luri ha julde may be sumay may na nyande sumay re mondo nyande may non on lay hata lay hemon bo be dara arafa kenya avia ar sumani arafa hande bana julde sumay kay himbe vi luri hala lewru e julde lay ha bo ko lurata himbe alla renu en julde lay kan wala no en luri ra domay endo andi sumay ra don endo sumanande arafa on jena yabre on nyande arafa on de sumede arafa bo hande no jawmirawo hauri ni en leddi mai jawmirawo eltani en jeyabe mum en do andi to be van arafa en do lara dum hatele en do lara dum tamen da arafa be do vai arafa hande en do ado yi goddo a foti goddo do don arafa an bo ado jodi ha der sudu mala ha der gaundere do don a bangta telephone ado volde be mako ado yi mu en do andi non do wada izan den kam suma jasuma ta jangoro je dum ya sumanta alla renuen alla renen duddum der men do suma yande julde do suma yande julde lay habe julde sumayfu alla renen alla famnuen alla hawruni anniyaji meden alla labunu anniyaji men alla hawruen do sawaba insha Allah wala nama suma yande julde asumi ngame ba heba barjari arafa arafaka sali diga kenya teba heba barjari jena yabre lewru bo aybata bar jari hande ka sapore lewru latata leddi makka leddi lesde julbe no de foti ha hauta be darobe arafa may be pat on be hauta do kambe do be hulay allana ko be hauta do kambe do be anda falak no yahirta be anda geografia be anda no leddi do yirlirano do tarirana angelata be pat be anda antan ado andi haddo ni Allah rene useni futa en jaba saatugo hore hako la memi agida meden ko memata hunde on hakkunde men be Allah kam ta en jaba Allah hoynani en hande lesde pat hauri Allah hoynani en bo en do mari ardi be leddi don lamlambe lamlambe islama don to be umri suma en sumu be mabbe to be umri julde bo en julube mabbe Allah famni en nam nonnon ila bol man bo ayyamu tashriq as-salasa إذ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائحا يصيح في منى ألا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب إلى آخر الحديث وفي لفظ آخر وذكر الله ننصوموا أيام التشريق وفدهم كرم لهم أيام التشريق دو كان جواني ده نيالي جلد لايها أجي غوري دي دابري تتابري nyalde may de sumataake annabi sallallahu alaihi wasallama yarbi goddo do woka yona hamina o yoni o viata yota sume ngam nyalo maaje do dum nyalo maaje nyamugo mon be yarugo monon alafs vere nyame yare yette alla wazkurullaha fi ayyamin madudat nam yette alla hado maaje dudine zikru e bo dudine nyamugo yarugo won habbira bawo wakatiji nyalo maaje may nyalo maaje sumugo daganta bi adama suma ko an sumo wolele walje en vino sappo e tatabre be sappo e nayabre sappo e jebre sappo e tatabre do ta sumule do der nyalde kadaade nam ayyamu alhaidi wan nifasi idil jimau ala fasadi sawmil haidi wan nufasa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama alaysat idha hadat la tusalli ولا تصم فذلك من نقصان دينها رواه البخاري نونن صومغو نيالدي هايلا بي نيالدي بسو نيالدي ماي دي سوماتاكي غام النبي صلى الله عليه وسلم في ان يو لا تاكينو توني دي بورونو هايلا وجولاتا وسوماتانا غام ماجوم دون وادي دي بودينا مون دو ناكيسري imbe fere via de bodina mun na kisi e de bo ngadina mun na kisi modata ko wajata ko noy alla reni na la famnien nuksanu dindo wakati fere orewan worbe lare wala wakati onje gorko jodata via do mari uzru do mari dungayere islama dungani lum joda julata sumata gorko walado seto la rusati nyau sati do bona oni nalaru o jamo amma de bolatan o jamo o haylo ko bo o jamo o besnido o sumata o julata e bo o wartirta julde maju ruksa jawmirawo wanni modum ruksa on sahu jawmirawo on sahirobe idan la annabi sallallahu alaihi wasallam vi tampere rewbe ko rammugo dina rewbe do ayenyal do joda jisnde bi adama do joda o julata o sumata do na nam Allah famni en do bonum jawmirawo vindi dum hado bibbe annabi adama rewbe en hala do don kadi de wakati men wadi sey fay jangoto jawmirawo yari balle jam jawmirawo famni en assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ramadan كنتم مع دروس رمضان دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. derirabe julbe en yetti Allah senido hande bo en hawti en do tokkita ha madda meden fiqhu fiqhu nisa en do tokkita ha der deftere en do na der deftere minhajul muslim en do tokkita ha do babol senu en do na babol tahara ha fahintani en do tokkita do nangardam في موضوعنا اليوم الوضوء وفيه أربع مواد. المادة الأولى في مشروعية الوضوء وفضله ومشروعيته وفضله وفرائده إن شاء الله سنرى وسننه ومستحباته. در رابي جلبي هندي بوين يتي جومي راه سبحانه وتعالى دوكو ان يتنمو وهوريين دو جم ان دو توكتها madda fiqhu nisa en do janga fiqhu en do na babu tahara hande bo Allah yottini balle men jam en do tokkita ha do nangardam en laran nangardam ha der majum do maddaji nay en larata aranol man kam en do lara ha sardin gon nangardam mashru'iyyatina alwudu wa fadlihi diga nangardam kam dum farillana ko malli bo dum sunnana diga toy nangardam farli dinama الوضوء مشروع بالكتاب والسنة. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العظيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إن دو لارا نانغاردام دو دوم فارلي دينا ما ديغا دفتري الله زنيدو كايري وني القرآن الكريم يبو فارلي دينا ما ها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانجو وني حديث يجي النبي صلى الله عليه وسلم كو في بكو وادي بكو لاريهم بوادي وأتش دوم أندو ها صحابوين ماكو en do laara aya alquran do jawmirawo yecci en nangardam do farli dinama en do yiya farillaaji nangardam jawmirawo yoni ya onon mu'minien toni on ummani julde kam loote geese mon e be juude mon ha on yotta so'uli e nonnon bo mashe hore modon yoga hore mon e nonnon bo loote kosde modon ha on yotta kuuje mon idan do do don woni farillaaji nangardam nonnon annabi sallallahu alaihi wasallam bo famtini en o yeccete en ni yo julde goto mon fu jabataake to nini nangardam mako fisti seto nangi nenden ta julde mako jabe idan ko en famata do ni kam nangardam do farli dinama diga deftere Allah ha aya do do holla en dum wajib dum farilla nonnon hadise bo tabitini en deni julde jabataake seto bi adama nangi kam nangardam dum farilla idan den kam en idi en lara dum on bural nangardam fatlu nangardam yushidu lima lil wudu'i min fadilatin azima qawlur rasul sallallahu alayhi wa sallam ala adullukum ala ma yamhu llahu bihi al khataya wa yarfa'u bihi ad darajat qalu bala ya rasul allah qala isbaqul wudu'i على المكاره والخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه أو بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب يندو لارا لمن وني فتلو نانغردام بو نانغردام دو ماري فديلا جي تدو دي ماسينتا ha kongol annabi sallallahu alaihi wasallam do odo yecce sahabo en mako o viyo mi hollata monna hunde je
wostanta moytantam on moytirta be majum aybeji mon bofiji mon hunde may nde moytan bofiji e nonnon bo wayarfau bihi darajat e nonnon bo on ɓantiran be may darajaji mon sahabu en wiyata bala ya rasulallah naam a hollan min nulaɗo allah annabi sallallahu alayhi wasallam wiyata isbaqul wudu'i alal makarih aw ikmalul wudu'i bi adama timmina nangardam alal makarih wal khuta ila al masajidi alal makarih do jamu makruhin bi adama timmina nangardam yake fere atawan dum do feewi bi adama ida ummugo der pewol do nanga yake fere bi adama do jodi der woytare der sungurla mun duniya nangardam mun bo fisti se umma forsa hore mun habda hibana hore mun umma nanga nonnon bi adama umman bo oro sukulini bangtugo palande ya julurde wa intizaru salati ba'da salati wa zalikum ribatu nonnon bi adama do toni o nangi nangardam timmudam do o do rena wakkati o rena wakkati fu o renira dum be nangardam nayo bana goddo jodo rena seto be setini umma nanga heba julade kai tum o do jogi nangardam o do jogi nangardam ndendenta to nangardam do fisiro bo o umma o nanga o rena wakkati ayo ta wakkati nden kam o kam o heban ni o heban daraja to kakadi naam nonnon to bi adama annabi sallallahu alaihi wasallam wito ni bi adama juldo o nangi oloti yeso mako oloti yeso mako do handi am nangardam man do ragare to berendiyam nangardam dilli dado do dilda be khati'a be bofi mako je o lari be gite mako kafu nangardam dilli dibe mai aw bo ragare ndiyam je sakiti simtu gwaye so mako do fu simti dibe bofiji mako hakke je gite mako faggitini modo nangardam loti dum itti nonnon idha ghasala yadayhi kharajat kullu khati'a batashatha yadahu ma'al ma'i nonnon to loti jude mako bo be ndiyam nangardam do bofije o nangiri be jude mako do fu lotama ko malli bo ma akhir katril ma'i kumalli bo simtan der ragare man do vurti dan be bofi je jude mako nangi fu hatta yakhruja naqiyan min az-zunubi hawlata odo do kam o vurti o wala junuba ko dumeju be nangardam do laru le der rawo julde no nangardam teddiri laru no fatu nangardam teddiri to aloti jude mada aloti yeso mada alarino bofi je alarino be gite mada do bofi man don ndiyam nangardam loti ittini ma junuba man e nonnon to aloti jude mada bo ndiyam nangardam lotini mada junubaji je amemi no be jude mada e nonnon kosde to bi adama en yawa en rena ni bangtugo lotugo hakkeji lotugo bofiji men petpetello en yawa en bangta darajaji meden fadhalikum ribatu alla wadu en ha der himbe je do yawana bondiji do yawana hebugo ajru bawdon bo en idi en lara faraidul wudu'i wa sunanihi wa makruhatihi bawdon bo en idi en lara farillaji nangardam be sunnaji mun be ganyaji nangardam mai ha maddadi da bado idan arande man kay laran faraidul wudu'i faraidul wudu'i hiya anniya wa hiya azmul qalbi على فعل الوضوء امتثالا لامر الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ارانده كوغالكا كونغال وال ديرراو جولدو كوغالكا كونغال وال دو انيا انيا اون فونداسيون كوغال انيا اون اساسي كوغالكا كونغال وال ارانده كا انيا انو انيا ماي دو بو حبورتي بي ادم حبا حبرنده مودون ميدو هو نانغارام دو ngam ha minota umrore Allah senido ebo annabi sallallahu alaihi wasallam wi innamal a'malu binniyat annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala ku galfu do habire bi anniyam ku gal kangal bi adama jullodo huwa pat huwa do anniyam ado wonde do ngam dewal ma dum ngam dewal man
ngaye ban barjari Allah ma ay ban barjari man ngaye ba ayba yerdu Allah yerde ma Allah yerdete ngaye ba wada ananga be ve kai wayne ka tumdo jogi nangarda ma do bojam dum joga ma dum viya ma diga duniya mai do masibo wadi kadi latani yana tatiru nafsi gobi ya dama ya walau sanna nafsun hunun dabul mai bo ghaslul wajhi min a'la aljabha ila muntaha adh-dhaqan wa min wadadhaini ila ila wadadhain li qawli sallallahu alayhi wa sallama li qawli llahi ta'ala faghsilu wujuhakum nam dabul mando lotugo yeso min a'la aljabha bi adama fudda diga hati inde mudun fudiri ha fuddo de gasa on woni ha ala aljabha ila muntaha adh-dhaqan ha yotta hati mitorde vakkude ya ha yel vakkude do halas man njutir kan diam nangarda ma fuddata e nonnon jaajir kaman bo fudda diga ha no pel petello ha no furu fuddo de ha no furu do ya yotta ha no furu ndu ya ummira nyaamo ha yotta nano jaajir ka yeso bo idan to ndi jawmirawo yetti en faghsilu wujuhakum uhubi o vieni lote gese mon idan den kam bi adama lota yeso mun do fuddi diga ha fuddo de gasa bi adama woni do donon sulmurgol goddo fuddi do tayita dair kaman bo njajir kan bo ta hanu furu yotta hanu furu fuddo den no pel petel barian fuddo den no furu do ha ya yotta serabe serafu ha yotta hales bakude do on woni yeso bi adama etatabol mai bo ghaslul yadaini ila almirfaqaini li qawlihi ta'ala wa aydiyakum ila almarafiqi hat tatabol farillaji nangardam bo lotugo juri ayo tasuli ngam jawmirawo vi wa aydiyakum ila almarafiqi jawmirawo vi non juri mon bo lota ne tasuli idan dododo bo bi adama lota jungo mudun ta o lutta koto ha o yotta haso unumako dododo dum farilla nonnon mashur rasi min aljabhati ila alqafa li qawlihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum nam enonnon mashugo hore bo bi adama fudda diga hati de mudun fuddiri masata gasa mudun ha ya hayotta hobudumun dododo mazhaba jawmo deftere en jogi deftere minhajul muslim nam atawan modi be wobbe fere bo do viya yo mashugo hore do biruusihim do biruusikum do be do viya yo bi ba'di ruusikum atawo be fere bo do mas hasaratan amma en jeen burna fu masaba jeen do jogi haddo ni do en mas han horen fudda diga fuddo de tinde ha en yotta ho budo do dum farilla khamisan ghaslu rijlaini ila alka'baini li qawlihi ta'ala wa arjulakum ila alka'baini lotugo kosde ha yotta ku uje ngam jawmirawo wi arjulakum ila alka'baini lote kosde mon ba on yotta ha kolbule nam lotugo kosngal jabrugal kosngal ha vaita yotta ha kolbude sallinan holbude sedda de yotti holbude ha dirtiro do dum farilla enon non tartibul a'da'i bawton bo at-tartibu bainal a'da'i al-maqsula bi an yaghsila al-wajha awwalan thumma al-yadaini thumma mashu ar-ra'si ثم يغسل الرجلين لورودها مرتبه في امر الله كذلك الوجه اولا ثم اليدان ثم الى اخر الايه جيغو مان بو ترتيب توكينيرغو حقن تر نانغاردام يا ادم ارتيرا يسو لورا توكيتيرا جودي لورا توكيتيرا كوسدي نغام اي القران واري دوم دو توكوتيري ني غاندن كام ان فيادا bi adama wonangan o viya o fuddiri juude ko fuddiri kosde de o lortiniri yeso tartib do don der farillaji nonnon al muwalatu awil fawru huwa amalul wudu'i fi waqtin wahidin bila fasilin min az-zamani id qad'ul ibada ba'da shuru'i fiha manhiyun anhu wa dhalika fi qawli ta'ala wala tubtilu a'malakum nam jeedi da man bo al muwalatu tokkindirgo ko yawdingo hakkunde ter nangardam man do ha wakati gotel tata biya da mata
via jota kam mi loti juuɗe mi dilla mi yawɗa hunde petel ni mi lora mi lortam lota juuɗe kai nanon ta ɓi adama ta atut mi annini mi nangan ɗo kam mi joɗi mi titina ngarnam ɗo seto mi timmini ɗam tata mi ta'a ɗum sam ngam ta'ugo ibada ɗum kaɗa ɗum ɗum gaya ɗum en yi jawmirawo subhanahu wa ta'ala wiyen wala tubtulo amalakum tata vonne kuɗe moɗon idan nden ka to taw fuɗɗina ngarɗam ta'a dilla ko bo ta'a volo ta ya waɗa ni lora ɗo ɗoɗo vonnugo kugal muɗum on ta ɓi adama jaɓa vonnugo kugal muɗum gayra anna alfasil alyasir yufa anhu wa hakada wakadhalika ma kana li uzrin ka nifadma kana fadima au inqita'ihi au iraq au iraqatihi wa in tala zaman idh la yukallifu llahu nafsan illa wusaha sinani kadi to laati hakkunde man ɗo ɓi adama ɗo ta'a ɗum tawol man ɗo laati tawol je dole laru on waɗi to laru on waɗi ɗo ɗo kam ko zaman man juuti seeɗa man fu jawmirawo yamata ɓi adama ko nafsu mum wawatako kam woodi tanbihi en yiɗi en laara haɗɗoni yodi findinore jawmo deftere findini en haɗɗoni o wi yauddu baadu ahlil ilmi addalku min alfara'id alwudu'i wa baaduhum yauduhu min sunanihi walhaqiqa annahu min tamami alghasli lil'udwi fala yastaghillu bi ismin aw hukmin khas naam jawmo deftere ɗo findina en haɗɗon ɗo haala woggugo ɓadiyima goɗɗo feere yiya en limtai addalku baadal mu ɓawo alfawru almuwalatu alfawru ɗo won tawa yo defte meɗen laalari en ɗo ɓe wiyete yo addalku fu wonanno ton to amma jawmo deftere findini en haɗɗon ɗo bo addalku woɓɓe feere ɗo wiya ɗum nder farillaji nangarɗam woɓɓe feere bo ɗo limta ɗum ha nder sunnaji nangarɗam to amma haqiqa man ka gonga man ka kayum ɗo ɗum ɗo nder timmitinir ɗum nangarɗam on timmitinir ɗum lootugo nangarɗam nawala no ɓi adama lootirta ni woggay ka en ɗo andi to en numi ɗum ɓe hakkilo men mantiqiyan ni en tawan hakkilo ɓi adama jaɓata tawɗo lootano taw lootiri taw woggay to tawɗo lootano taw woggan doole to ala kulli haalin moy patɗo waɗa ijtihadu mu noon heɓa ɓe allah waffakna en tokka laawol gongol gonga to allah vallu en famni en jawmo deftere kaɗo yiya ɗum dalkuɗo ɗon ha nder ko ɗume fu to tawɗo loota yeeso man aɗo wogga on ɗo loota man ɗo to tawɗo loota juuɗe bo ɗum nonnon man to ɗum kose bo ɗum nonnon ko nga woɓɓe feere sigini ɗum ragam wi ɗum jeetataɓol farillaji nangarɗam bo nam ɓawa tan bo en laara sunanul wudui en yiɗi en laara sunnaji nangarɗam arande mai kam a tasmiya bi an yaqula inda shurui bismillahi li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama la wudua liman lam yadhkur ismallahi alayhi arande man kam bismugo en ɗo andi kugal julɗo kam ko a huwata pat a fuɗɗira ɓe bismillahi bana asar warani en kullu ma lam yabda bi bismillahi fa huwa batil to kala kugal ɓi adama huwata ka pat o waɗa bismillahi ko o fuɗɗirai be inde allah fu hunde ma nde vonnude idan nden ka enɗo laara nangarɗam bo ɗon nder arandeji sunna muɗum ɗo ɗum bismawol annabi sallallahu alayhi wa sallam wi to nini ɓi adama wari bismugo o yonayi inde allah kam nangarɗam walanamo idan ɓi adama bisman ɗo nder sunnaji nangarɗam saniyan ghaslu alkaffaini salasan qabla idkhalihima fil ina'i إذا استيقظ من نوم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يداه دبل من بو لو تغو جوده نتتي ديغا بي آدم السلقاي دم ها نركو ننجر تمن ساكوماتو أفيني ها دويدي نغم النبي صلى الله عليه وسلم في ɓi adama to ni fini ha ɗoyɗi mun tata sulka juuɗe mun ha nder nangardu muɗum seto o looti juuɗe mai nde tati ngam o anda hattoy on juuɗe mako mai waali ɓi adama ɗo ɗani en ɗo andi ɗaniɗo ka yaake feere ɗaniɗo ka ɗumayɗo ko sendiri ɓe ni oɗo foofa o bo foofata nam ɓi adama anda ko huwata yaake feere goɗɗo ɗo ɗani ɗo firfirta juuɗe ɗo dimba yaha ɗo lora yaha ɗo lora kanjum on tata o memano soɓe ko memtano
ragare man to ummi o sulka do mander ndiyam ndiyam may bodam soba wa illam yakun gadi istaya kaza min naumin fala mani min an yudkhila yadahu fil ina'i wa yarfa biha alma' li yaghsila kaffayhi salasan sunnat alwudu to ni bi adama latino nawo ummi no hado idi kam to juude may o do tabitin de labde de senide de do labi de do seni wala nyamdu wala nyebbam wala ye kam ji hata vonna ndiyam may de labde do der de seni maaje do ka wala aybe wala gacceto o sulki dum ha der nangardu maako maaju nga ha o lota juude lotol tati je sunna nangardam arande man do salisan asiwaku li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wudu'in tatabul majum bo siwaki wad annabi sallallahu alayhi wa sallam wi to nani ngam tata o sattinano o teddinano do ummatore mako da o umro no be wadugo siwaki wal kala de be ummiya be nangafu to nanga o hultorino tata ni o viya be wada dum warta dum farilla do mabbe da o umranno be lare annabi sallallahu alaihi wasallam be en dan mako ko ha o umra je ummatore mako hunde dewal fu o himanan be ko tammi warugo to o umrino bo warta no dum farilla kanjo no hultori o vita o umra warta dum farilla idan den kam holle annabi sallallahu alaihi wasallam o giddo siwaki wal o umri en siwaki wal do der sunna mako sunna sembitka mo alla wawni fu wada siwaki wal ulata o hebbitini sunna annabi sallallahu alaihi wasallam naam arba'a almadmada wa hiya tahriku alma'i fil fami min shiqqin ila shiqqin thumma tarhihi li qawli sallallahu alaihi wasallam idha tawaddata famadmid naam e wusbugo naam wusbugo don der nayabol sunnaji nangardam usbugo wawdum dum woni usbugo do ko en andi hosa ndiyam fokadam waylita dam ha wakere hunduko lora hora ha wakere heddo bo se bawton bo sakkina dam vurtina dam kadi nga nabi sallallahu alaihi wasallam vito ni anangi usbu afoka ndiyam man lata dam wari ha wakere galangal heddo dam lortiri galangal henni to wodi ko woni no der ni bana nyamdu vurtan gada ta bi adama do jula hunde do sukla dum dem gallo wancha se dan yahira ha dem gal yahira sakani iman warta bi adama do jula wala khushu to dem gal wancha bi adama bi ko do sukli dum ni khushu ka wonata kadi kanjon der sunnaji nangardam foka ndiyam ha der wundu ko tuta khamisan al istinshaq wal istinthar wal istinshaqu jazbul ma'i bil anfi wal istinsharu tarhuhu bi nafs li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam wa balik في الاستنشاق الا ان تكون صائما باوتون بو سوركينغو نديام بيفيفتو غنديام مان استنشاغو دو كاي موني سوركينغو نديام هادر كيني استنشار بو كاني وني فيفتوغو فيفو غنديام مان ورتينا دام تاو نيدا نديام واتا نديام هادر نيورمون نسبتا هاكينمون نديتا لورا فيفا ورتينا غام النبي صلى الله عليه وسلم امرلوم وفي بي ادمه dogu wadu nas sorkunu ndiyam a 50 tamando a wada dum a balagna a teddina wadu gomando sinato lati ado sumi to ado sumi kam ta ba fantunu ta fantunu hanis bitin gondiyam ngam bo hikma tata ndiyam man sorka sala yotta ha konono tata ndiyam man sorka yewa sumai nam to bi adama do sumi kam tata fantina hasor kingo be husbugo fu sala wada dum sedda non sala amma to sumai kam fantina dum gida dum naam bawton bo sadisan takhlilul lihya li qawli ammar ibn yasir wagad istaghraba minhu takhlil al lihya wama yamna'ni wa laqad ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yukhallilu lihyatuhu sit jegol man bo yani sankutugo wakude gasa wakude do to ni do larani worbe kadi to bi adama nangi o sankita gasa man do o nyaa o tabitine ndiyam nasin dar to ton boddum
ngam Ammar ibn Yasir ro o wi o laari annabi sallallahu alayhi wa sallama yukhallilu lihiyatu sabian al-ghaslu salasan salasan idil fardu marratan wahida wa taslisu sunna jeedi da bol mayrobo lotugo terde pat tatati ngam farilla kam lotugo marra gotel gotel banano en laari no aya amma tatati tatati robo dum sunna annabi sallallahu alayhi wa sallama sunna sembit to yes yo juuri o loti o sikande tati to gite o loti o sikande tati to juude mako jokke o loti o

ya adama sankita hakkunde koli mando wogga nonon ha jokke jokke wondo bi adama wogga ka annabi sallallahu alaihi wasallam umri dum o vitoni aro nanga woggu sankutu koli mada juude be kosde fu awga ashiran atayamun wa huwa albidaya bil yumni bil yamin fi ghasl yadaini والرجلين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا تودعتم فابدأوا بما يامنكم وقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجبه التيمن في نعلي في تنعلي وفي ترجلي وطهوري وفي شأنه كله ننن سبول من بين اللارة yamdingo hunde pat bi adama artira dum be nyamo hana ngardam do nyamdingo hunde pat artira to alotan juude do artira jungo nyamo ato to alotan ko se artira nyamal nam ga kanju woni fudorde halotugo ko dum be fu bi adama artira annabi sallallahu alaihi wasallam vi to yondo nanga artire be nyamo nyamo nonana aisha radhiyallahu anha de bo annabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin kanko bo yecceni annabi sallallahu alaihi wasallam do velamu do fottinamu wadu gonde pat be nyamo diga pade mako to padan watran nyamo nonnon ko dume mako fu to bangtan kosde to vurtan e to osenan e kugal mako patni nyamo nyamo artirta derdirabe julbe to allah hoddiri en daran ha do ni sefahin to wajawmirawo yaari balle jam wakkati meɗen waɗi baale en yaha yeeso en ɗo tokkita ha dar sere men warata to allah hoddiri en tokkitan ha dow sunnaji nagarɗam e nonnon bo ɓawaton en laaran gañaɗi nagarɗam enen lora en laara noyi sifa nagarɗam timmuduɗam va'i inchallah ɓawaton bo en laara fistoji nagarɗam.

janaba don nenenta o vi woggedum enenenta bo yotti ha laral hore bo nden kam bi adama woggan gam gasa mando fudino haba baldum farilla hales gasa fudum janaba woni nenenta gasa man bo shafi kongol imam shafi a woggan asakitan amma gaulu sani la yajibu wa huwa gaulu abu hanifa لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات